Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'ulumay yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala.